0: 继续咱过来听一首日本歌曲，坂本冬梅演唱的《日の国の王》啊。
1: それぞれの人、それぞれの夢、時の流れがこぼれて吹いて、女の命の恋でございます。